0: jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, marva je marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Dečača, konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

0: Koncertna provjera svega ovoga koliko je dobro i koliko Luki u stvari nije zaboravljen i koliko je željen trenutno slijedi u idućim mjesecima i vjerujem da neće intenzitet biti tako veliki, odnosno raspored gust kako se ne bi opet dogodio trenutak zasićenja i povlačenja.
1: Neće, baš smo, evo, konačno smo se, moj koncertni menadžer i ja našli u životnom trenutku da se možemo posvetiti na jedan, pa rekao bi, drugačiji način, odnosno naš način ovome što radimo. On je, znamo se, dugo godina i cijelo to vrijeme smo jako bili dobri, ali on je radio puno stvari, ja sam radio puno stvari, što sebi, što drugima, i nikad nismo bili u prilici surađivati na ovaj način. A sad smo već došli u fazu da smo jasno jedan drugome rekli ovako: idemo lipo polako, radimo samo prostore koje smatramo da nam odgovaraju, sve bacamo u trenutku na taj koncert koji radimo i nećemo sad slagati neke liste od ne znam koliko gradova i obilazi to kao neki cirkus, nego se idemo koncentrirati baš na probrane prostore i posvetiti se svakom od njih na potpuno i na opsežan način najkvalitetnije što možemo dati od sebe. Pa kad odradimo, mislim, sad ta riječ odradimo mi nije baš draga, jer ja koncerte osobno nikad ne odrađujem, nego ih doživljavam jako, jako emotivno. Pa onda, eto, da se izrazim možda na neki drugi način, kad završimo s jednim, bacamo se onda u potpunosti na drugi i tako ćemo to koncipirati. Imamo već 7-8 dogovorenih datuma, koncerata koji će se u idućih nekoliko mjeseci odvit. O tom potom, evo sad na početku najavio bih samo otvaranje koncertne turneje. Na otvaranje

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.